I could miss you forever. Ja, det sang Skårom, og Jan Ove sang om Marlene. Og et av Norges hotteste band flyr høyt som en drage. Sånn omtrent, og I dag har sangeren en ekstra grunn til å smile. Litt kryptisk, jo da, men du skjønner mer etter CC Cowboys.

Så skal det handle om navnedag, for det Helene, Ellen og Eli som har dagen sin I dag. Og en musikalsk dame som passer inn her jo Ingrid Helene Håvik. Og om det ikke ringer noen bjeller, så gjør det kanskje det hvis jeg legger til at hun en av de to I Highasakite. For Håvik startet bandet sammen med Trond Bersu I 2010 var det. Og etter hvert har jo Spellemannprisen begynt å tikke inn, og sammen med mange listeplasseringer har Highasakite blitt et av våre heteste band. Og også I sommer så flyr bandet rundt på festivaler I Norge. Og for et par år siden så var jo Helene Håvik med I Hver gang vi møtes, og da alt blant annet denne låta sammen med Mari Boine. Så da kommer den som en liten hyllest til navnedagen til alle som heter Helene, Ellen og Eli.

Hei så kajt, var dette, og den kom her fordi sanger Ingrid Helene Håvik har navnedag I dag sammen med alle andre da, som heter Helene, Ellen og Eli.

ingenting. Ingenting, ja, det titelen på låta til Inge Bremnes, og så var det Katie Meljuba da som sang om alle syklene, de 9 millioner syklene. Ja. Og straks skal vi feire en av 70-tallets pophelter, en skikkelig krølltopp med innsmigrende stemme. Men før det, her kommer Fadnes.

Ja, dette stemmen til Leo Sayer, og han synger jo alle disse slagerne da. Og han fikk jo en rakettstart for allerede med sin andre single I 1973, så gikk han inn på topp 10 I Storbritannia. Og det gjaldt også for hans neste 6 singler og album, en populær kar med andre ord. Og den engelske og litt australske artisten fortsatt høyst aktiv. Så hvis du stor fan av Sayer, så har du muligheten til å oppleve han live I høst, da han skal turnere I Storbritannia. I mellomtiden så får vi ta fram en av slagerne da. Ja, hva med en liten danselåt?

0: Norsk artist som synger No Pressure. Han synger jo stort sett på engelsk, Mogisjø, men nå plukker jeg fram tre som synger bare på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Ja, jeg vet ikke om du husker det, men for noen år siden så var det et program som het Norsk på norsk her I NRK1, og jeg var så heldig å være programleder der, og da var det jo stas å hylle artister som syng på morsmålet. Og her hadde vi en trippel I nattradion som gjør det samme. Staut nå til slutt, så sole sang de, for de Camilla Vigestrand sang, og se bare meg sang hun, og så råka til en pil, det var Hellbillies så aller først.
1: If this world is wearing thin and you're thinking of escape

Ovla og Agnete Zaba var sammen om Halidan, og for det Shakespeare's Sisters sang Stay her I tidlig morgen. Og nå det, ja, to gode musikalske venner, de var I hvert fall det, Gary Moore sammen med Phil Lynott, som får avrunde nattradion, mens Nils Ågen og Stad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister, fire av dem norske. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt.
2: Det at en minister legger dem ut og nærmest feirer den type behandling, det sier jo litt om hvor han står. Dette uakseptabelt. Vi forventer at både våre statsborger og alle andre i denne gruppen blir behandlet med respekt.
3: Og hva gjør Norge for å hjelpe nordmenn som anholdt i Israel?
2: Morgen tidlig så reiser folk fra vår ambassade i Tel Aviv til det fengselet hvor disse holdes. Derfor har vi allerede sagt tydelig fra til Israel at vi forventer å få tilgang til dem, at vi kan bistå dem der, og at vi også kan sørge for at de kommer fortest mulig ut og hjem igjen.
0: Kai Morten Terning, som i flere år har vært rådgiver for FRP-leder Sylvi Listhaug, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken ikke kjent. Terning en av FRP's mest sentrale og erfarne rådgivere, og han sluttet i jobben kort tid etter at han var til stede da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter i et skjult opptak som TV2 publiserte. Det ingen dramatikk i dette, sier sekretariatsleder Liv Lønnum i Fremskrittspartiets stortingsgruppe til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.